0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kičko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Otkrite Formin svet igračaka.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.